14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijećem

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba osjećaj, i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi, samo na 92,8 MHz. I bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U ponedjeljak 1. lipnja održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5:30 ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u ponedjeljak 1. lipnja u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor u ponedjeljak 1. lipnja s početkom u 16 sati. Početkom lipnja Cres ponovo postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaić. Od 1. do 7. lipnja održavat će se regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski programi. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Antonija Blajić. Hvala na pozornosti.
0: Vremenska prognoza.
2: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren na sjeverozapadni uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 Celzijevih stupnjeva.
3: 92,8.

0: slušate. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Ona mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a

Nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
0: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
3: Proslava rođendana našeg grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
3: Na Dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našeg grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
5: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
3: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasne satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrepčani, ali svi posjetitelji moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
6: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
7: Praznik.
8: Ponos. Ponos.
9: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
10: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
11: Dan zajedništva i to je poruka.
12: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
6: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
13: Lijepa! Domovino.
6: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
14: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
6: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednik predsjednika Republike Zorana Milanovića.
7: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
6: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
13: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
6: Mnoštvo je ljudi bilo na zagrebačkom Jarunu, gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik Sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
15: Dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
6: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
2: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Washingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
16: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
17: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaje i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
16: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio.
18: Kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
16: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
19: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara s obiju strana.
18: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
20: Vykonuje domovnost.
19: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
19: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
2: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
20: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s radoviđenim festivalskim gostom, norveškim piscem Frodom Gritanom.
21: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
20: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Godišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
21: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
20: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o queer intimi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
22: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
20: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku više nagrađivanu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
2: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
0: U Saljsku luku jedno za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i onu ekološku, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
4: Koja poziva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
0: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
4: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
0: Tome se nada isplitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
5: Moje nekako doživlje da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
0: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
23: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
0: Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života.
24: Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper.
0: A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
19: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

0: pripremio Carlo Plazina.
1: Dobro jutro.

0: Nogometaši Peža još su jednom prvaci Europe. O finalu Lige prvaka s Arsenalom više Marko Šivak.
1: Pež je obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11-teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutriji 11-teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu Lige i nekadašnjeg Kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
0: Trener Parižana Luis Enrique. Miješaju mi se osjećaji, uzbuđenje, umor, sve. Ali ovo je najbolji trenutak sezone. I dalje smo prvaci dva put u nizu. Čudesno. Zaslužili smo dobiti i finale jer smo bili bolji. Bila je to teška utakmica. Čestitam Arsenalu jer su igrali odlično. Bilo je jako teško. Pripreme nogometne reprezentacije uoči svjetskog prvenstva u Rijeci prati Ivan Ribarić.
2: Nakon Erlićevog povratka poslije vjenčanja, izbornik Zlatko Dalić prvi će put na treningu imati sve igrače na okupu. Jučer se s medijima družio Martin Baturina, koji je govorio što za njega znači odlazak na svjetsko prvenstvo.
3: Definitivno dječački san i to je termoti za nastavi dalje i zahvalan sam na prilici.
2: Za dva dana Hrvatsko očekuje i prva provjera na pripremama. Protivnik je Belgija, a dvoboj na Rujevici igra se u utorak od 18 sati.
0: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. Sinoć su u drugoj utakmici u Dubrovniku slavili s 19-10. U drugom polufinalu splitski Jadran vodi s 1-0 uoči večerašnje utakmice u Rijeci protiv Primorja. Prvu utakmicu u finalu košarkaškog prvenstva igrat će aktualni prvak Zadar i Zagrebačka Cibona. Dvoboj na Višnjiku počet će u 20 sati, za naslov su potrebne 3 pobjede.
4: Oglasi. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu zemlje prevladava sunčano, a vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 12, Parg i Zavižan 13, Daruvar, Gospić, Krapina, Križevci, Otočac i Varaždin 14, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 15, Zagreb, Bjelovar, Nova Gradiška, Knin, Osijek i Slavonski Brod 16, Bilogora, Županja, Kutjevo, Ploče, Pula, Zračna luka te Sisak 17, Konavoska, Prevlaka 18, Lastovo, Makarska, Malinska, Šibenik i Split 19, Dubrovnik, Hvar, Rijeka, Rovinj i Zadar 20, Mali Lošinj i Opatija 21, Rab 23, te Senj najtopliji sa 24 stupnja. Danas na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka, mjestimice pljuskove s grmljavinom, moguće i jače izraženi. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak, a na Jadranu jugozapadni, na večer mjestimice i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 stupnja.
7: Prvi program. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Ja sam Fredi i biti ću s vama ove nedjelje do tamo negdje ranijih poslijepodnevnih sati. Čuli ste prognozu sa vijesti prvog programa Hrvatskog radija, uglavnom, dakle, pretežno sunčano, popodne, moguće po koje oblačiš, pa kažu i koja kap kišeno, vidjet ćemo. Ove nedjelje krećemo mi lagano uz galebove, pa ćemo tako čuti što Marijan Ban kaže, što se dešava dok galebovi vrebaju. Da se galebovi karaju, saznali smo od Vinka Coce, pokojnog Vinka Coce i njegovog velikog hita Ribari, a krenut ćemo sa onim najvećim, najboljim galebom, naravno Oliver.
1: 92.8 Radio Lošinj.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
4: Tvoj radio.
8: Točno je 7 sati 41 minuta, vani nam je temperatura zraka 21 stupan Celzijev. Što se tiče prognoze vremena, danas očekujemo pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku. Poslije podne je uz lokalno na oblačenje, mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas u Istri i na Kvarneru može ići od 26 do 31 stupanj Celzijev. Što se tiče stanja u prometu, tu nema nekih većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo slušati malo Klapu Kampanel i kako oni izvode stari hit Dine Dvornika, Zašto praviš slona od mene. Jura Stublić i njegov film Robovi su ljubavi, a mi ćemo krenuti sa magazinom i to Kokolo. Zašto Kokolo? Evo, nisam znao da postoje i Međunarodni dan papiga koji se obilježava upravo danas, pa evo jedan Kokolo.
11: Želim ti odličan dan.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon B-Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. B-Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Zagreb slavi rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno od 11 sati održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole, a navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božije od Kamenitih vrata. Monsignor Zlatko Koren.
1: Nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada, Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do Kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na Kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
0: Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Najatraktivniji dio obilježavanja, kao i svake godine, priređen je na Zagrebačkom Jarunu, gdje su građani mogli razgledati izložbu naoružanja i opreme Hrvatske vojske, te promatrati pokazne vježbe i preleti krila Oluje i Rafala.
2: S djecom sam njima najzanimljiviji su im brodovi dole.
3: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju, naše dronove koje su proizvedeni u Osijeku.
0: Vijesti. Izrael je objavio da se njegova operacija u Libanonu širi na druga područja. Vojska je prešla Litani i proširila akcije protiv Hezbolahovih uporišta sjeverno od rijeke. Operacija se sada širi na druga područja, priopćili su na Platform X. Prelazak rijeke 30 km sjeverno od granice s Izraelom prije dva dana najavio je izraelski premijer Netanjahu. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moć i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju proljevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Nogometaši PSG-a obranili su naslov pobjednika Lige prvaka. U finalu u Budimpešti nakon udaraca s bijele točke bili su bolji od Arsenala. Londonski sastav poveo je u 6. minuti golom Havertza. Parižani su izjednačili pogotkom Dembelea iz kaznenog udarca u 65. minuti. Nakon 90 pa i 120 minuta igre pobjednika nije bilo, a s 11 metara presudio je promašaj Gabriela u posljednjoj 5. seriji udaraca. U Rijeci traju pripreme reprezentacije uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Ante Budimir otkrio je kako mu je velika želja postići pogodak na mundijalu.
5: Da, osobno za mene bit će drugo svjetsko prvenstvo i želiš taj osjećaj, želiš taj gol, da on ima neku važnost.
4: Prije svjetske smotre Vatreni će u utorak igrati prvu pripremnu utakmicu s Belgijom na Rujevici. Mlada U17 reprezentacija u trećem će kolu europskog prvenstva od 13 sati i 30 minuta igrati protiv Španjolske, koja predvodi skupinu A sa 6 bodova. Belgija ima 3 boda, kao i Hrvatska, nakon pobjede nad domaćinima Estoncima u prethodnom kolu. Vremenska
0: prognoza. Na kopnu djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i obilniji. Na večer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Na večer mjestimice i jugo. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakovčić.
6: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
7: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas je posljednji dan mjeseca svibnja, a ujedno je završni dan manifestacije Vintage Sports Weekend koja je tijekom proteklih dana okupila brojne posjetitelje na Lošinju kroz sportske, zabavne i glazbene sadržaje. Nastavlja se i program jubilarnog 10. memorijala Agostino Straulino. Sudionici međunarodne jedriličarske regate danas će sudjelovati u regati oko otoka Suska, a manifestacija je i ove godine okupila jedriličare iz Hrvatske i Italije. Danas se u Vili Perla održavaju izbori za tijela zajednice Talijana Malog Lošinja. Članovi zajednice birat će novo vodstvo koje će u narednom razdoblju voditi aktivnosti zajednice. U župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas u 16 sati bit će služena sveta misa namijenjena filipinskim radnicima i ostalim stranim djelatnicima koji žive i rade na području Lošinja. Misa će se održati na tagalaškom i engleskom jeziku, a predvodit će veličasni Alviš Kučić iz Tagaytaya na Filipinima. Ovo okupljanje prilika je za zajedničku molitvu, duhovnu podršku i povezivanje međunarodne zajednice koja svojim radom doprinosi životu otoka. Sutra u ponedjeljak održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancti Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i na Rezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti i tijekom hoda. Camino Sancti Gaudenti održava se od 2020. godine, te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". U Osoru će se sutra obilježiti blagdan Svetog Gaudencija, zaštitnika grada Osora. Očekuju se brojni vjernici, hodočasnici i posjetitelji. U arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja bit će predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor sutra s početkom u 16 sati. U Cresu sutra počinje tradicionalna manifestacija Treski kaić, koja će tijekom cijelog tjedna donijeti regate tradicijskih plovila, radionice, izložbe, koncerte i gastronomska događanja. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz naš program.
6: Vremenska prognoza.
8: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 21 stupanj Celzijev. Što se tiče prognoze vremena za danas, očekuje nas pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku. Poslije podne je uz lokalno naoblačenje mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhaće uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će postupno okrenuti na jugozapadni vjetar i jugo. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas može namići od 26 do 31 stupanj Celzijev. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, i onaj cestovni i pomorski. A imamo i najavu radova za sutra. Zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će Susak, Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 5 pa do 16 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, a zbog ovih radova i nedostatka struje na Unijama neće biti ni vode u istom tom, dakle, vremenu od 5 do 16 sati.
6: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Evo, sigurno svi ljubitelji sporta, pogotovo nogometa, znaju za jučer odigrano finale Lige prvaka i još jednom pobjeda Paris Saint-Germaina nad Arsenalom. No, jutros evo, naši portali, a i svjetski, pišu o velikim neredima u Parizu nakon pobjede njihova kluba. Naime, sukob između izgrednika i policije diljem Francuske doveli su do više od 400 uhićenja nakon pobjede Paris Saint-Germaina u finalu Lige prvaka protiv Arsenala. Tisuće policajaca raspoređene su kako bi spriječili nerede koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski prijevoz u Parizu. Tijekom slavlja korišteni su vatrometi i baklja, u sukobima je ozlijeđeno nekoliko policajaca. Policija je u središtu grada upotrijebila suzavac kako bi rastjerala okupljene. Inače, prošlogodišnje slavlje PSG-a također nakon osvajanja europskog naslova bilo obilježeno nasiljem, pa su tada u sukobima poginule dvije osobe, a među njima i 17-godišnji mladić. Idemo mi na nešto svjetlije, na malo, da nas malo glazba podigne, pa ćemo slušati Manu Chao i Rumba de Barcelona. Ljetno kino i Vlada Divljam vode nas na more, no prije toga jedan milozvuk, Somewhere Over the Rainbow.
2: This is the best radio around. Listen up.

0: Radio Lošinj.
1: Evo, ne znam kako kod vas, imali smo ovdje jedan kratki ispad struje, nadamo se da neće biti više toga. Gledam po nekim aplikacijama, blizu oko nas su nekakvi kratkotrajni neverini, pa vjerujem da možda i to je imalo utjecaja. Sada je 8 sati 20, evo za koju sekundicu i 8 minuta, pa evo par riječi o našem današnjem programu. Do 9 sati idemo uz glazbu i propagandne poruke, točno u 9 sati ove nedjelje emisija Obzori Nade. Nakon emisije Obzori Nade, također dobra glazba, do 12 sati točno u podne naš drugi Info Flash. U 12 sati i 30 minuta vjetrovi glazbenog sjećanja, u 13 sati i 30 minuta termin je vaših oglasa i čestitki. U 17 sati Info Flash, u 17 sati i 30 minuta repriza emisije Obzori Nade. U 18 sati 30 minuta vaši oglasi, u 19 sati Info Flash. U 22 i 23 sata još malo naših vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu. A mi ćemo i sada nastaviti uz dobru glazbu, pa ćemo čuti Darka Rundeka i njegovu Apokalipsu, zatim Buena Vista Social Club Chan Chan, a otvorit ćemo set sa Džibonijem i onom odličnom baladom Onako od oka.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame,

Blagoslovljen budi Bog Otac, jedino rođeni Boži Sin i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano. Slava Otcu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu. Svetkovina je Presvetoga Trojstva. Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija, dobro jutro, dobro večer, dobar dan. Emisija se ponavlja, ovisi kad je slušate. Srdečno vas pozdravljamo iz Župe, Mali Lošinj, iz studija Radija Jadranke. Dobrodošli u emisiju Obzori nade. Ponavljam, svetkovina je Presvetoga Trojstva. Slavimo veliku tajnu Boga Otca, Boga Sina i Duha Svetoga. Klanjamo se jedinome pravome božanstvu. I zajedno sa čitavom crkvom danas molimo: Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine, Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svog života. Udijeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi svemogućem i jedinome Bogu. U zajedništvu s Presvetoga Trojstva častimo je danas i njegovu majku Mariju, majku druge božanske osobe riječi koja je postala tijelom. Mariju koja, nakon što je postala trudna, nakon što je začela Isusa, žurno se uputila svojoj rođakinji svetoj Elizabeti u gorje, da se pohvali da će postati majkom Boga, a i da posjeti svoju rođakinju svetu Elizabetu, koja je već bila 6 mjeseci trudna. Zato da nije nedjelja, danas bismo slavili blagdan pohođenja blažene djevice Marije. Marija pohađa Elizabetu i Zahariju, izlazi joj u susret da joj pomogne. Poštovani slušatelji, budite s nama ovih pola sata i evo slijedi glazbeni prilog, navještaj evanđelja, tumačenje Bože riječi od strane velečasnog Zorana Maričevića i još nekoliko misli za ovu današnju emisiju.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, dan je gospodnji, nedjelja nakon duhova, nedjelja presvetoga trojstva. Vidimo u ovome mudrost crkve. Potreba nam je najprije Duh Sveti, da bismo mogli ući u tajnu presvetoga trojstva. Zato smo slavili prije tjedan dana nedjelju duhova, nedjelju silaska Duha Svetoga na crkvu, duha koji nam otvara oči i uši, srca, uši i oči naše nutrine, da onda možemo spoznati i istinu o sebi i istinu o našemu Bogu. Često našeg Boga, našeg Stvoritelja, Oca Nebeskog, promatramo kao nekog strogog, kao nekog tko kažnjava, tko osuđuje. A eto, današnje evanđelje govori o Bogu ljubavi. Da je Bog tako ljubio svijet, te je sam sišao među ljude. Da Bog ne osuđuje, već se čovjek sam osuđuje nevjerom, grijehom, krivim djelima. Bog nije taj koji osuđuje. Naš Bog, Bog je ljubavi. Bog je ljubavi koji nam je upravo i dao Duha Svetoga, da osjenjeni Duhom Svetim, vođeni Duhom Svetim, možemo vidjeti jasnije i sebe. Možemo jasnije vidjeti svoje srce, svoju dušu, svoj život, sve ono gdje smo možda udaljeni od Boga, i onda se vođeni Duhom Svetim približiti, svakodnevno biti sve bliže i bliže onome na što nas dragi Bog poziva, a to je ljubav, ljubiti i sebe, ali iznad svega ljubiti Gospodina Boga svoga koji nas je stvorio, koji nas je stavio u ovaj svijet, koji je ljubio ovaj svijet toliko da je i sam sišao među nas ljude, da nam pokaže primjer života, da nam pokaže primjer ljubavi.

I danas želimo kratko vam prezentirati dio iz papine kateheze koje papa Lavo držao u srijedu 27. svibnja na trgu Svetoga Petra, a već drugu srijedu za redom papa govori o liturgiji, o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora koja se zove Sacrum Sanctum Concilium, a ta konstitucija, dogmatska konstitucija, pazite, evo govori o liturgiji, o reformi liturgije, tradiciji, ali i razvoju. Evo, još je papa Pio XII napisao da je crkva živi sklop udova. I u onim stvarima koje se tiču svete liturgije, crkva raste, razvija se i napreduje, pa se upriličuje i prilagođuje potrebama i prilikama vremena, ali uvijek tako da njezina nauka ostane netaknuta i čitava. Ne znam da li ste razumjeli, i mnogi bi trebali to razumjeti, da se liturgija razvija, da ona napreduje, ali i prilagođuje se potrebama i prilikama vremena. Nema više manipula, razumijete, nema više rukavica, ali nauk liturgije ostaje netaknut i čitav. To je jako bitno, posebno za neke. Drugi Vatikanski sabor kaže da je njemu pripada briga oko obnove i njegovanja liturgije, a ta briga pripada i samome Svetom Ocu. Sveti sabor, drugi Vatikanski sabor od 62. do 65. bio je sazvan s ovim ciljem da iz dana u dan osnažuje kršćanski život među vjernicima, da se bolje prilagodi potrebama našega doba, one ustanove koje su podvrnute promjenama, promicati sve što god može pridonijeti jedinstvu sviju koji vjeruju u Krista, te pojačati sve ono što pomaže da svi budu pozvani u krilo crkve. U tom povijesnom času snažno se osjeća potreba za obnovom obrednih prilika, kojima je crkva stoljećima ostvarivala slavljenje Boga i posvećivanje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrelo je uvjerenje koje će kasnije izraziti sveti Ivan Pavao II. Da postoji veoma tijesan i organski odnos između liturgijske obnove i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo djeluje, već se izražava također u liturgiji i iz liturgije crpi snagu za život. Papa Benedikt, evo, prepoznaje program reforme koncilskih otaca u ravnoteži s velikom liturgijskom tradicijom iz prošlosti i liturgijskom tradicijom budućnosti, ističući kako se tradiciju i napredak nerijetko neprestano suprotstavlja, dok se zapravo to dvoje međusobno nadopunjuje. Tradicija na neki način uključuje napredak. Drugim riječima, rijeka tradicije u sebi nosi također svoj izvor i struji prema ušću. Na kraju svoje kateheze o liturgiji, prošle srijede, papa poziva sve one koji su pozvani pripremati slavljenje božanskih otajstava, posebno svećenike, da uvijek paze na poštivanje tekstova i liturgijskih propisa, koji je plod unutarnjeg stava raspoloživosti i povjerenja u Boga, pokazujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje papa Lav na svojoj katehezi o liturgiji prošle srijede na trgu Svetoga Petra.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo obavijesti događanja koja će biti brojna ovih dana, najprije danas, posljednji dan mjeseca svibnja na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Rekli smo da se danas slavi i blagdan pohođenja blažene djevice Marije svetoj Elizabeti. Nakon večernje svete mise biti će procesija s kipom Majke Božje. Po našemu pjacalu sudjeluju i prvopričasnici. A poslije podne danas u 16 sati biti će još jedna sveta misa na Tagalog i engleskom jeziku za Filipince i ostale evo radnike na engleskom jeziku koje imate, pa lijepo nekom se pridruže. Sutra u ponedjeljak 1. lipnja je blagdan svetkovina svetog Gaudencija, zaštitnika grada Osora i nekadašnje naše osorske biskupije. Već nekoliko godina idemo pješke. Jedna lijepa grupa, zajednica hodočasnika kreće u 5:30 pješice kao zavjet svetom Gaudenciju, okupit će se u crkvi svetoga Nikole i pješači će kroz naša mjesta i doći će u Osor oko 12 sati i tamo će velečasni Zoran za njih slaviti svetu misu, a biti će i misa svečana u Osorskoj katedrali na večer u 18 sati sa procesijom po gradu Osoru. Svi koji možete, lijepo se pridružite. Umjesto u četvrtak, u srijedu se časti sveti Kvirin, zaštitnik krčke biskupije svečanosti u našoj katedrali u gradu Krku, koji će predvoditi biskup pomoćni zagrebački Vlado Razum, odgojitelj našega dosadašnji rektor, odgojitelj Marka Mikića u 18 sati. U četvrtak je svetkovina tijelova, zapovjedan je blagdan. Svete mise su kao nedjeljom u 8, u 10 i 19 sati. Svečana sveta misa na večer sa procesijom po ulicama našega grada sa zaustavljanjem na našem središnjem gradskom trgu. Okitit ćemo kuće, prozore, ulice lijepim cvijećem. Ujedno, u četvrtak na Tijelovo je i prvi dan trodnevnice u oči mlade mise koju će predvoditi naš domaći sin svećenik, velečasni Saša Malović. U petak je prvi petak u mjesecu, noćno klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse na Kročati. Prilika za svetu ispovijed u petak i u subotu sat vremena prije svete mise od 18 sati. Drugi dan trodnevnice u oči mlade mise. U subotu neće biti jutarnje svete mise u kapeli svetog Josipa. Na večer sat vremena prije sveta ispovijed, zlatna krunica i treći dan trodnevnice u oči mlade mise. Sljedeća nedjelja, 10. kroz godinu, slavlje mlade mise velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja u našoj župi. Od 10 sati kreće procesija iz mladomisnikove rodne kuće, to je kod policije, dom Petica gdje on stanuje do sada i njegova obitelj. Isto ćemo okititi ulice i prozore kao na Tijelovo, malo manje ili više, evo po vlastitome nahođenju. Na večer sljedeće nedjelje imat ćemo i pjevanu večernju. Započeo je mjesec Lipanj. Započinje sutra u ponedjeljak, svaku večer u 18:40, dok se ne promijeni sveta misa, molit ćemo zlatnu krunicu srcu Isusovu sa litanijama, pa lijepo se uključite. Evo, puno tih događanja ovih dana, koliko možemo, uhvatimo, slavimo Gospodina, nek nas štiti, jače zagovara prečisto srce Isusovo, srce Marino, zagovor naših svetaca, zaštitnika, svetoga Gaudencija, svetoga Kvirina, kako bismo mogli lijepo i svećano i dostojanstveno proslaviti i mladu misu našega Marka Mikića. Molimo i za nova duhovna zvanja, bez kojih nema crkve, nema euharistije i nema svetih sakramenata. Vi, dragi roditelji, molite i blagostiljajte svoju djecu. Sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre, želim blagoslovljenu ovu svetu nedjelju svetkovine Presvetoga Trojstva. Vidimo se večeras na svečanoj procesiji s kipom Majke Božije.

Sada je točno 10 sati i evo 5 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 24 stupnja Celzijevih. Najviša dnevna, možemo namići danas i do 31, a trebalo bi nam biti pretežno sunčano uz malu domiću danas i do 31, a trebalo bi nam biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalno oblačenje, ponegdje moguće krati.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

Iz lutnje Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježno.

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobar dan. Na Lošinju danas završava Vintage Sports Weekend, trodnevna manifestacija koja je spojila sport, zabavu i otočni način života, te okupila brojne domaće i strane goste. U tijeku su i aktivnosti vezane uz memorijal Agostino Straolino, međunarodnu jedriličarsku regatu koja povezuje Mali Lošinj i talijanski Pezaro, te njeguje uspomenu na slavnog admirala jedriličara rođenog u Malom Lošinju. Danas se u Vili Perla održavaju izbori za vodstvo zajednice Talijana Malog Lošinja. Početak novog tjedna donosi niz događanja na Cresu i Lošinju. Sutra započinje manifestacija Creski kaić, posvećena očuvanju pomorske baštine i tradicijskog načina života. Tijekom 7 dana održavat će se izložbe, regate, radionice, sportski turniri i gastronomski program. U župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju danas u 16 sati bit će služena sveta misa namijenjena filipinskim radnicima i ostalim stranim djelatnicima koji žive i rade na području Lošinja. Misa će se održati na tagaloškom i engleskom jeziku, a predvodit će velečasni Alviš Kučić iz Tagaytaya na Filipinima. Ovo okupljanje prilika je za zajedničku molitvu, duhovnu podršku i povezivanje međunarodne zajednice koja svojim radom doprinosi životu otoka. Sutra u ponedjeljak održat će se zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenci, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti tijekom hoda. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja sutra će biti predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti i baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osor onkraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuju predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor u ponedjeljak s početkom u 16 sati. U palači Mojze u Cresu sutra će se u sklopu programa Uni Riza Cresane održati predavanje Na cvime Bog je Kronos, strijela vremena. Početak je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Bile su to vijesti. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Mali Lošinj, Radija Jadran.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas slab na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana i umjeren jugozapadni vjetar. Sutra uz obalu slabo na sjevernom Jadranu i umjereno jugo, a na krajnjem sjeveru Jadrana bura. More mirno ili malo valovito, na sjevernom Jadranu sutra i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku te uz obalu moguću kišu. U noći na sjevernom Jadranu naoblačenje, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Hrvatski autoklub javlja kako se i cestovni i pomorski promet odvija bez većih poteškoća. Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu, vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 20 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: sa malo nježnosti da mogu zaspati.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Kod vjetrice
1: u vjetrovima glazbenog sjećanja.
2: Glazba za dušu.
3: Glazba, ono koju pušta Jadranka na radiju, to je melep za dušu. Uživam i jedva čekam da se malo pustim, da me vrati malo unazad u sjećanja, u lijepu melodiju kad je glazba bila glazba.

Nema ništa bez povratne informacije, vjetrovi glazbenog sjećanja, pa idu već punih 30 godina. Uvijek postoji ona povratna informacija da znamo da li vam se glazba svidi. Mnogi se ukusi, teško je pogoditi pojedini ukus. Međutim, ova emisija je osmišljena tako da vas vrati jedno 70 godina unazad. Da, čovjek bi se mogao preplašiti od tih godina. Međutim, glazba se ne sluša ušima, već isključivo srcem. Tako imamo impresije i jednog slušatelja koji jako voli glazbu, koja, kao što sam kaže, melim za njegovu dušu. Pa to je u stvari i cilj ove emisije, da vas opusti, da razmišljate sasvim drugačije, da pustite probleme i da se u ovih sat vremena lijepo opustite, da vam bude lijepo i ugodno. U podlozi je jedna prekrasna pjesma Louis Armstronga, objavljena je 1967. godine i dospjela je na prvo mjesto u Velikoj Britaniji i Australiji, ali iznenađuće samo na 116. mjestu Billboard Hot 100. U vrijeme kad je Louis doveo ovu pjesmu na prvo mjesto u Velikoj Britaniji, postao je najstariji muškarac na vrhu britanske ljestvice singlova sa 66 godina i 10 mjeseci. Nisam sigurna da li ta titula već nadmašena, ali vjerujem da neko ko zna možda više od mene može mi se javiti. Ovo je zaista klasična pjesma. Današnja emisija posložena po vašim željama, jer trebam osluhnuti i ono što vi volite i što želite poslušati. Tako da neću posebice najavljivati neke pjesme, ali ima nekih pjesama koje će se možda vrtiti tri puta u različitim improvizacijama, a vi ćete to prepoznati.

Do sada smo poslušali pjesmu For the Good Times koju je izvodio Ray Price, Doris Day i When I Fall in Love, Nat King Cole You Are My Everything, Di Martina koji je pjevao onu prekrasnu pjesmu Send Me to the Pillow You Dream On i onaj pravi laganini od Di Martina na koga smo navikli otpjevao je pjesmu koju je Ray Charles izvodio 1966. godine, Crying.

I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja. Glazba za dušu.

A poslušat ćemo i Serđa Indriga. Serđa Indrigo, talijanski kantautor, rođen u Puli 1933. godine. Zbog političkih neprilika po završetku rata desio se masovni egzodus Talijana s područja Istre i Dalmacije, kada je na tisuće iseljenika odlazilo brodovima prema Italiji u slutnji da se nikad ni ne vrate. Među njima se nalazio i mladi Serđo, koji sa svojom majkom napušta rodni grad u koji se nije vraća tokom cijele svoje mladosti. Ovo je pjesma rodnom kraju nekoj izgubljenoj mladosti. Pjesma bez osvete i zavisti, jednostavno ogledalo jednog dramatičnog i tužnog ljudskog iskustva. Snimak je iz 1947. godine. Snimak je izuzetno star, ali vjerujem da vrijedi poslušati Serđa Indriga i njegovu prekrasnu izvedbu. A do kraja emisije poslušat ćete Serđa Indriga i vjerujem da će vam se sve pjesme svidjeti.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: zar?
1: Pomalo, pomalo, a da još dvije godine mladić. A ja sam.
0: A ča pa dvi?
1: Ma, ljubite, majka.
0: Aj, Goran.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju. I dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Završava još jedan bogat vikend na Lošinju. Danas se održava posljednji dan Vintage Sports vikenda, dok su dionici memorijala Agostino Straolino jedre oko Suska u sklopu završnog programa međunarodne regate. U Vili Perla u tijeku su izbori za novo vodstvo zajednice Talijana Malog Lošinja. Sutra će se održati zavjetno hodočašće Camino Sancti Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5:30 ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i Nerezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti tijekom hoda. Camino Sancti Gaudenti održava se od 2020. godine te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja sutra će biti predstavljeno posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni i rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osorom kraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuju predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor sutra s početkom u 16:00. Početak lipnja donosi niz zanimljivih događanja. Sutra u Cresu počinje manifestacija Creski kaić, koja će tijekom cijelog tjedna promovirati pomorsku tradiciju, gastronomiju i kulturnu baštinu otoka Cresa. Toliko za sada. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz naš program.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas slab na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana i umjeren jugozapadni vjetar. Sutra uz obalu slabo na sjevernom Jadranu i umjereno jugo, a na krajnjem sjeveru Jadrana bura. More mirno ili malo valovito. Na sjevernom Jadranu sutra i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku te uz obalu moguću kišu. U noći na sjevernom Jadranu naoblačenje, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Hrvatski autoklub javlja kako se i cestovni i pomorski promet odvija bez većih poteškoća. Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu, vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 20 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Blagoslovljen budi Bog Otac, jedino rođeni Boži Sin i Sveti Duh za milosrđe koje nam je iskazano. Slava Otcu, slava Sinu, slava Duhu Svetomu. Svetkovina je presvetoga trojstva. Poštovani slušatelji, hvaljen Isusi Marija, dobro jutro, dobro večer, dobar dan. Emisija se ponavlja, ovisi kad je slušate. Srdečno vas pozdravljamo iz Župe, Mali Lošinj, iz studija Radija Jadranke. Dobrodošli u emisiju Obzori nade. Ponavljam, svetkovina je presvetoga trojstva. Slavimo veliku tajnu Boga Otca, Boga Sina i Duha Svetoga. Klanjamo se jedinome pravome božanstvu. I zajedno sa čitavom crkvom danas molimo: Bože Oče, poslao si na svijet svoga Sina, riječ istine, Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svog života. Udijeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajemo slavno i vječno trojstvo, te se klanjamo tebi svemogućem i jedinome Bogu. U zajedništvu s presvetoga trojstva častimo i danas i njegovu majku Mariju, majku druge božanske osobe riječi koja je postala tijelom, Mariju koja nakon što je postala trudna, nakon što je začela Isusa, žurno se uputila svojoj rođakinji svetoj Elizabeti u gorje da se pohvali da će postati majkom Boga, a i da posjeti svoju rođakinju svetu Elizabetu koja je već bila 6 mjeseci trudna. Zato da nije nedjelja, danas bismo slavili blagdan pohođenja blažene djevice Marije. Marija pohađa Elizabetu i Zahariju, izlazi joj u susret da joj pomogne. Poštovani slušatelji, budite s nama ovih pola sata i evo slijedi glazbeni prilog, navještaj evanđelja, tumačenje Božje riječi od strane velečasnog Zorana Maričevića i još nekoliko misli za ovu današnju emisiju.

Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Draga braćo i sestre, hvaljen Isus i Marija, dan je gospodnji, nedjelja nakon duhova, nedjelja presvetoga trojstva. Vidimo u ovome mudrost crkve. Potreba nam je najprije Duh Sveti da bismo mogli ući u tajnu presvetoga trojstva. Zato smo slavili prije tjedan dana nedjelju duhova, nedjelju silaska Duha Svetoga na crkvu, duha koji nam otvara oči i uši, srca, uši i oči naše nutrine, da onda možemo spoznati i istinu o sebi i istinu o našemu Bogu. Često našeg Boga, našeg Stvoritelja, Oca Nebeskog, promatramo kao nekog strogog, kao nekog tko kažnjava, tko osuđuje. A eto, današnje evanđelje govori o Bogu ljubavi. Da je Bog tako ljubio svijet, te je sam sišao među ljude. Da Bog ne osuđuje, već se čovjek sam osuđuje nevjerom, grijehom, krivim djelima. Bog nije taj koji osuđuje. Naš Bog, Bog je ljubavi. Bog je ljubavi koji nam je upravo i dao Duha Svetoga, da osjenjeni Duhom Svetim, vođeni Duhom Svetim, možemo vidjeti jasnije i sebe. Možemo jasnije vidjeti svoje srce, svoju dušu, svoj život, sve ono gdje smo možda udaljeni od Boga, i onda se vođeni Duhom Svetim približiti svakodnevno, biti sve bliže i bliže onome na što nas dragi Bog poziva, a to je ljubav, ljubiti i sebe, ali iznad svega ljubiti Gospodina Boga svoga koji nas je stvorio, koji nas je stavio u ovaj svijet, koji je ljubio ovaj svijet toliko da je i sam sišao među nas ljude, da nam pokaže primjer života, da nam pokaže primjer ljubavi.

I danas želimo kratko vam prezentirati dio iz papine kateheze koju je papa Lavo držao u srijedu 27. svibnja na trgu Svetoga Petra, a već drugu srijedu za redom papa govori o liturgiji, o konstituciji Drugog Vatikanskog sabora koja se zove Sacrum Sanctum Concilium, a ta konstitucija, dogmatska konstitucija, pazite, evo, govori o liturgiji, o reformi liturgije, tradiciji, ali i razvoju. Evo, još je papa Pio XII napisao da je crkva živi sklop udova. I u onim stvarima koje se tiču svete liturgije, crkva raste, razvija se i napreduje, pa se upriličuje i prilagođuje potrebama i prilikama vremena, ali uvijek tako da njezina nauka ostane netaknuta i čitava. Ne znam da li ste razumjeli, i mnogi bi trebali to razumjeti, da se liturgija razvija, da ona napreduje, ali i prilagođuje se potrebama i prilikama vremena. Nema više manipula, razumijete, nema više rukavica, ali nauk liturgije ostaje netaknut i čitav. To je jako bitno, posebno za neke. Drugi Vatikanski sabor kaže da je njemu pripada briga oko obnove i njegovanja liturgije, a ta briga pripada i samome Svetom Ocu. Sveti sabor, drugi Vatikanski sabor od 62. do 65. bio je sazvan s ovim ciljem da iz dana u dan osnažuje kršćanski život među vjernicima, da se bolje prilagodi potrebama našega doba, one ustanove koje su potvrnute promjenama, promicati sve što god može pridonijeti jedinstvu sviju koji vjeruju u Krista, te pojačati sve ono što pomaže da svi budu pozvani u krilo crkve. U tom povijesnom času snažno se osjeća potreba za obnovom obrednih prilika, kojima je crkva stoljećima ostvarivala slavljenje Boga i posvećivanje kršćanskog naroda. Zahvaljujući liturgijskom pokretu sazrelo je uvjerenje koje će kasnije izraziti sveti Ivan Pavao II. Da postoji veoma tijesan i organski odnos između liturgijske obnove i obnove cjelokupnog života crkve. Crkva ne samo djeluje, već se izražava također u liturgiji i iz liturgije crpi snagu za život. Papa Benedikt, evo, prepoznaje program reforme koncilskih otaca u ravnoteži s velikom liturgijskom tradicijom iz prošlosti i liturgijskom tradicijom budućnosti, ističući kako se tradiciju i napredak nerijetko neprestano suprotstavlja, dok se zapravo to dvoje međusobno nadopunjuje. Tradicija na neki način uključuje napredak. Drugim riječima, rijeka tradicije u sebi nosi također svoj izvor i struji prema ušću. Na kraju svoje kateheze o liturgiji prošle srijede, papa poziva sve one koji su pozvani pripremati slavljenje božanskih otajstava, posebno svećenike, da uvijek paze na poštivanje tekstova i liturgijskih propisa, koji je plod unutarnjeg stava raspoloživosti i povjerenja u Boga, pokazujući poniznost pred njegovom veličinom i iskrenu vjernost crkvenom zajedništvu, zaključuje papa Lav na svojoj katehezi o liturgiji prošle srijede na trgu Svetoga Petra.

0: Slijede župne obavijesti.
1: Poslušajmo obavijesti događanja koja će biti brojna ovih dana, najprije danas, posljednji dan mjeseca svibnja, na svetkovinu Presvetoga Trojstva, rekli smo da se danas slavi i blagdan pohođenja blažene djevice Marije svetoj Elizabeti. Nakon večernje svete mise biti će procesija s kipom Majke Božje, po našemu pjacalu sudjeluju i prvopričasnici. A poslije podne danas u 16 sati biti će još jedna sveta misa na Tagalog i engleskom jeziku za Filipince i ostale evo radnike na engleskom jeziku koje imate, pa lijepo nekom se pridruže. Sutra u ponedjeljak 1. lipnja je blagdan svetkovina svetog Gaudencija, zaštitnika grada Osora i nekadašnje naše osorske biskupije. Već nekoliko godina idemo pješke, jedna lijepa grupa, zajednica hodočasnika kreće u 5:30 pješice kao zavjet svetom Gaudenciju, okupit će se u crkvi svetoga Nikole i pješačit će kroz naša mjesta i doći će u Osor oko 12 sati i tamo će velečasni Zoran za njih slaviti svetu misu, a biti će i misa svečana u Osorskoj katedrali na večer u 18 sati sa procesijom po gradu Osoru. Svi koji možete, lijepo se pridružite. Umjesto u četvrtak, u srijedu se časti sveti Kvirin, zaštitnik krčke biskupije svečanosti u našoj katedrali u gradu Krku, koju će predvoditi biskup pomoćni zagrebački Vlado Razum, odgojitelj našeg dosadašnji rektor, odgojitelj Marka Mikića u 18 sati. U četvrtak je svetkovina tijelova, zapovjedan je blagdan. Svete mise su kao nedjeljom u 8, u 10 i 19 sati. Svečana sveta misa na večer sa procesijom po ulicama našega grada sa zaustavljanjem na našem središnjem gradskom trgu. Okitit ćemo kuće, prozore, ulice lijepim cvijećem. Ujedno, u četvrtak na Tijelovo je i prvi dan trodnevnice u oči mlade mise koju će predvoditi naš domaći sin svećenik, velečasni Saša Malović. U petak je prvi petak u mjesecu, noćno klanjanje u kapeli svete Marije Krucifikse na Kročati. Prilika za svetu ispovijed u petak i u subotu sat vremena prije svete mise od 18 sati. Drugi dan trodnevnice u oči mlade mise. U subotu neće biti jutarnje svete mise u kapeli svetog Josipa. Na večer sat vremena prije sveta ispovijed, zlatna krunica i treći dan trodnevnice u oči mlade mise. Sljedeća nedjelja, 10. kroz godinu, slavlje mlade mise velečasnog Marka Mikića, rodom iz Malog Lošinja u našoj župi. Od 10 sati kreće procesija iz mladomisnikove rodne kuće, to je kod policije, dom Petica, gdje on stanuje do sada i njegova obitelj. Isto ćemo okititi ulice i prozore, kao na Tijelovo, malo manje ili više, evo po vlastitome nahođenju. Na večer sljedeće nedjelje imat ćemo i pjevanu večernju. Započeo je mjesec lipanj. Započinje sutra u ponedjeljak, svaku večer u 18:40, dok se ne promijeni sveta misa, molit ćemo zlatnu krunicu srcu Isusovu sa litanijama, pa lijepo se uključite. Evo, puno tih događanja ovih dana, koliko možemo, uhvatimo, slavimo Gospodina, nek nas štiti, jače zagovara prečisto srce Isusovo, srce Marino, zagovor naših svetaca, zaštitnika, svetoga Gaudencija, svetoga Kvirina, kako bismo mogli lijepo, svečano i dostojanstveno proslaviti i mladu misu našega Marka Mikića. Molimo i za nova duhovna zvanja, bez kojih nema crkve, nema euharistije i nema svetih sakramenata. Vi, dragi roditelji, molite i blagoslivljajte svoju djecu. Sve vas od srca pozdravljam, draga braće i sestre, želim blagoslovljenu ovu svetu nedjelju svetkovine Presvetoga Trojstva. Vidimo se večeras na svečanoj procesiji s kipom Majke Božije.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, ari sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
11: Tvoj radio.
0: Čuli ste reprizu.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju –

0: Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, Ari Sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Dobra vam večer. Na Lošinju danas završava Vintage Sports Weekend, a završava i ovogodišnji program Memoriala Agostino Straolino, međunarodne jedriličarske regate koja je povezala Mali Lošinj i talijanski Pezaro. U Vili Perla održani su izbori za tijela zajednice Talijana Malog Lošinja, a rezultati se očekuju tijekom večeri. Pred nama je sadržajan početak lipnja. Već sutra Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaič. Posjetitelje očekuju regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski program. Ponedjeljak će se održati zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i na Rezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti tijekom hoda. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine, te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, sutra će se u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja predstaviti posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osorom kraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor s početkom u 16 sati. U palači Mojze u Cresu sutra s početkom u 20 sati održat će se popularno znanstveno predavanje profesorice doktorice znanosti Rajke Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci pod nazivom "Nad svime Bog je Kronos, strijela vremena". Predavanje će na pristupačan način približiti publici razvoj shvaćanja prostora i vremena kroz povijest, od filozofije i znanosti do književnosti i filma. Govorit će se o teoriji relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru i mogućnosti putovanja kroz vrijeme, uz zanimljive primjere iz znanosti i popularne kulture. Predavanje se održava u sklopu programa Uniriza Cresane, a ulaz je slobodan. Hvala na pozornosti. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas slab na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana i umjeren jugozapadni vjetar. Sutra uz obalu slabo na sjevernom Jadranu i umjereno jugo, a na krajnjem sjeveru Jadrana bura. More mirno ili malo valovito. Na sjevernom Jadranu sutra i umjereno valovito. Pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku te uz obalu moguću kišu. U noći na sjevernom Jadranu naoblačenje, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Hrvatski autoklub javlja kako se i cestovni i pomorski promet odvija bez većih poteškoća. Sutra nas očekuje promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice, pljuskove s grmljavinom koji osobito na zapadu zemlje mogu biti obilniji. Najviše sunčana vremena očekuje se na jugu, vjetar većinom slab, na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a od sredine dana i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 16 do 20 u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, a najviša dnevna od 23 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali i sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.
3: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu Trio 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Pred nama je sadržajan početak lipnja. Već sutra Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaič. Posjetitelje očekuju regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski program. Ponedjeljak će se održati zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati 30 minuta ispred crkve svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i na Rezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti tijekom hoda. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine, te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, sutra će se u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja predstaviti posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osorom kraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor s početkom u 16 sati. U palači Mojze u Cresu sutra s početkom u 20 sati održat će se popularno znanstveno predavanje profesorice doktorice znanosti Rajke Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci pod nazivom "Na cvime Bog je Kronos, strijela vremena". Predavanje će na pristupačan način približiti publici razvoj shvaćanja prostora i vremena kroz povijest, od filozofije i znanosti do književnosti i filma. Govorit će se o teoriji relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru i mogućnosti putovanja kroz vrijeme, uz zanimljive primjere iz znanosti i popularne kulture. Predavanje se održava u sklopu programa Uniriza Cresane, a ulaz je slobodan. Hvala na pozornosti. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: kiss.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pred nama je sadržajan početak lipnja. Već sutra Cres ponovno postaje središte pomorske tradicije kroz manifestaciju Creski kaič. Posjetitelje očekuju regate tradicijskih plovila, radionice, koncerti, izložbe i gastronomski program. Ponedjeljak će se održati zavjetno hodočašće Camino Sancte Gaudenti, posvećeno Svetom Gaudenciju, zaštitniku Osora. Hodočašće započinje u 5 sati 30 minuta ispred crkve Svetog Nikole u Malom Lošinju, a sudionici će prijeći 23,5 km dugu rutu prema Osoru i svetištu Svetog Gaudencija. Na putu su predviđena zaustavljanja u Čunskom i na Rezinama, a organizatori ističu kako se zainteresirani mogu pridružiti tijekom hoda. Camino Sancte Gaudenti održava se od 2020. godine, te okuplja vjernike i hodočasnike u zajedništvu, molitvi i druženju kroz jedinstveni otočni krajolik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže pod geslom "Hodajmo zajedno putem vjere u zajedništvu i radosti". Povodom blagdana Svetog Gaudencija, zaštitnika Osora, sutra će se u arheološkoj zbirci Osor Lošinjskog muzeja predstaviti posebno izdanje znanstvenog časopisa Studija Universitatis Hereditati, u cijelosti posvećeno povijesti baštini Osora. Tom će prigodom javnosti biti predstavljeni rezultati međunarodnog istraživačkog projekta Osorom kraj mita, u kojem sudjeluje 20 znanstvenika iz 4 države. Projekt kroz arheološka, podvodna, geološka i druga istraživanja donosi nova saznanja o razvoju Osora, jednog od najvažnijih povijesnih središta na prostoru Cresa i Lošinja. Organizatori ističu kako rezultati istraživanja nude novo razumijevanje osorske prošlosti, te pozivaju zainteresiranu javnost da prisustvuje predstavljanju. Program će se održati u lapidariju arheološke zbirke Osor s početkom u 16 sati. U palači Mojze u Cresu sutra s početkom u 20 sati održat će se popularno znanstveno predavanje profesorice doktorice znanosti Rajke Jordana Šepić s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci pod nazivom "Na cvime Bog je Kronos, strijela vremena". Predavanje će na pristupačan način približiti publici razvoj shvaćanja prostora i vremena kroz povijest, od filozofije i znanosti do književnosti i filma. Govorit će se o teoriji relativnosti, četverodimenzionalnom prostoru i mogućnosti putovanja kroz vrijeme, uz zanimljive primjere iz znanosti i popularne kulture. Predavanje se održava u sklopu programa Uniriza Cresane, a ulaz je slobodan. Hvala na pozornosti. Slušali ste vijesti Radija Jadranka. Ja sam Petra Herceg.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018. Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

jer kad ostariš niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka,

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: It's like you was audacious. Yo,